بھائی ہو تو ایسا یہ گیتوں بھری کہانی ابھی آپ نے سنی. لیکھک تھے شیام مہیشوری, سمپادک اسنیہل بھیسے, واچن سور شیام مہیشوری کا, پرستت کرتا راگویندر سنگھ نیگی.